0: لورين كويتي كريبس تراخر وانا مقاطع راي ما نغنى نخافي ميسو ونوما تاكل كريبس اتنجل اي قرى يورا بكريبس تبوبتو اندي تجمالي اثر امري تنيم ماتي بي كي غير وخان كنغنى نلسريا مي كمبنا اتنجلكي اتي بي كي غير سينابوكو كويتي سكريكي با نبقر راي تبونا تغنى بونا تغنى نغص ووو تنى او وبينا او نوى
1: كيكي ماي نوى منيكو او هنم كويتي تي بي كي او مرابا ngane maneiko on ka koroi bugin nam miyang e tau de dehan da kau to wana
2: te kari kira ke poli ngai ya ki ge dedi kira ke
1: o ina ngan de ke ayo iro on kon cdp ge ya na po to kai on nam miyang on kari kira
0: ay ngai yare ngalom na po to cdp ke on na ngakara kwana ba na special loan e ka no koro on dai si ke na iro
1: na ma ke special loan ni mo amen wo bi merwa wan so ni karo kwa isuwa no ka suwa te ha wo bi mono wa te mai se ago na ko bon ni me bo wa me na no on me wo te ha me yeta te han dani on special loan na yo pan ko are swai po itran nam loan ko na na pan kai top up na kon kora kora nan ka bo mi na kora kora nan kar ke mane are na gona ni kai tara an ka pa ka pa te wo wan wi ki kente na ma kai na
0: yo ayanya yarin de mini sayo ngale ereke munyemo atira atauko kawarira bako nakakwa arun taishin anakakama kuri tbk ni ngene ke mpoka mu on the loan alekala kwari nako yankai a enereke ne de buoka te tai yete te kai ni biari yankai eneria ina kirion tenu otepon man in the loan
1: eneria ina kirion tenu otepon man in the loan inanun pen dpk are nanuma penaria in sandin inanun nam bank accounts kem termuwa kina hoim nakon nam mape mokoro are komena yei toko na sisiragi pa Eka kira tei nako anakatangomale DPK, eka anakona andeke irom, the special...